0: situation, siger han. I området bor 4.000 fra Navajo-stammen. 50% af folk her er arbejdsløse, og levevilkårene er udfordrende. Fentanylproblemet er ved at løbe af sporet. Der er ingen polititilstedeværelse. De har ikke lyst til at komme herud, siger Cecil Abeta, som selv er tidligere betjent. Men tilbage ved Powwow står de indfødte amerikanere fast på, at de altså er her, og at de også var her for mere end 250 år siden.
1: Our roots are embedded in the history of this country.
2: I nat skulle det holde tørt, og vi får mellem 10 og 16 grader, og den kraftige vind fra nordvest skulle aftage ud på natten. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
3: Det her er P4.

Justin Timberlake her med hans Mirrors. Og nu til Harry Styles. Og en sang, der hedder American.